jëm bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim tawféexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéey mat bam dellu ci këruk dëgg gi muy bisam bu mujj bi boobu Dakar la bu fekk boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Mourtala yaakaar naa ko lool bi mu naajee bi ñu xëyee di nuyu ci sëñ bi

0: Bachir wacc ba ci Cheikh Mohamedoul Mustapha rahimahumallahu ta'ala. Serigne Mustapha Mbacke Abbas di ko xamne Serigne Muntaha moko tokki ci ay loxom la yaro Touba la jange Al-Qur'an jangum arabam fi la ko tambale ci dekk bi di Porokhane ginaaw bi mu dem Niger fala amé ijaza aliya am fa maîtrise fim fa joggé dem na école normale de fa formation bu mujj muy jangale ci école Al-Azhar bu Cheikh Mohamedoul Murtada bi nga xamné mo fété Kaolack juma joju nek ci samedi juma Seigne Abdul Khadir biñ ko fa défé yit mom la fa Seigne Mohamedoul Muntaha yobu moy imamul juma ci juma joju Serigne Mustapha Mbacke Abbas insha Allah ta'ala mo wara def ak non ak ñun waxtaan ci Porokhane ak tarixam Sayyid Cheikh Mustapha tafaddal mashkur
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah القاسم الحمد لله القاسم أعناق الجبابرة الذي جعل أيام أيامه خالدة والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها محمد حبيب الحق بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغي جيتال سي سونو نويو كليفه يو باخ ييغا خامني نيغي توك سي جتاي بي دي نجابوتوك شيخ محمد البشير li limuy wone moy ñor gu len ligéeyal sëriñ bi ñor motax ñu dagg seen yitté yépp téw ci bërepp bi ñoo ngi len di nuyu bu baax té di len ziyara ñu wara andi ab juñju rek ci ciosanul dëkk bu tedd bi ñu nekk mu di Porokhane ligey yu mag yi nga xamne Cheikh Mohamedoul Bachir nafa'ana Allah bi barakatihi def nako fi wacc ci jambaram ju mag ge Cheikh Mohamedoul Mustapha ba ci Cheikh Mohamedoul Muntaha ayyadahu Allah wa nasara kenn ku ne xam na ne dekk bi di Porokhane bokk na ci pak ki suñ borom yi muy gëna xol ci kaw suuf ngir kenn ci jaamam yi mo gennon jihati ci yoonu yalla ba teud fi te suñ borom waxon ne wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah sohna jaara bok ci jambar yoyé nga xamné jihaton nañ genn ngir xéxal diiné ba tedd fi jihad joju nak kenn ku ne xam na né almami ma ba jaxuba moko woté won ngir bëgg tassaré l'islam jëlon mbolem doomi soxna yi nekkon ci réew mi and ak ñom wakon na ca mag ñi and nak mom serigne momar ante salim ñi won dekké fi ci Porokhane ak njabotam waye itamit serigne mohamedou busso mi nga xamné woné kon chamignul soxna si momit bokkon na ci jambar yi jihato andon ak jihad joju maba joxuba nekkon na fi ci Porokhane ginnaw bi nek na paos ginnaw bi nek na nawel ba fofa la soxna astawalo teud mam abdullah nyassi tamit bokkon na ci ñinga xamne ñewon nañ ci

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
1: mam jaara djop
2: ma soxna jaara busso
1: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ño mokal alquran
1: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
2: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
1: ay dekk paroxane
3: photo la ci andu ci
1: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayiléen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
2: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
1: جانجل موني
3: كلا جانجل موني كتي
2: وا
3: كتي موت مجا كلا قرار
2: وا
3: وا مونك سخاريك لدي
2: وا من جانجل تدميني توك ميتري الله damay contane tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujj bobu mokkalo guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëriñ, waaye jëriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
4: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badjan fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ. Waaye suñ borom def na ci sutura daal nga xamante ne bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum.